איזה צ'נט, היא דפנט. שקושיית וילגות בונדלית, היא דגן. אישטן שטודיה הולפנט, הוללנט. אוי אוי.